Kar neki na stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Pravi ekipa, da se pogrešajo ultimativni ritmi rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Prava žgalka.
0: Je zato sedaj na sporedu. Stella Bossi, Sonic.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Power Dancer.

0: in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam prinesem.